0: Empire.
1: So,
0: So Radio 113.5 FM. A very bad ni shoki ni pa tito do one ni ikiron lodo tita won. Awon na si man gun esin. Won se nse loju di oba. Awon won pe ni oju di oba molete abi ni won ni awon pe to mo de like e be. Se ru awon asa kan ati ise kan awon asa kan ta ti ma se bi awon odun kan kokoko ta ma se nilu ayin ko gbodo parun. O ma ni awon kokoko to ye pe ta ba se bayi gbogbo atajo je iro gbogbo atajo je iro ta ba jo pade wa ti ma awon gba mi wa to ye pe ko se ni ilu lati pade a pade ni gboro a ma soro nipa awon kokan te pe awon omo gan to ba ma fi joko to ba ngbo wa ma gbo mummy say something daddy say something e mo e jo ma fi se oro so ngba te ba jo n soro awon to wa ntosi won a fe gbo ibi ta wa ti bere si ngbo awon itan ni nkan to je ka wa ki ani ife lati ma fi gbo itan nipa awon ilu nipa awon eyan nipa awon kokan te pe ta ba bere si so awon kokan a ma ni se lagbaja ki owo bo nkan ni rara eni to ba ni fe si ko ma gbo itan ko ma gbo awon kokan nipa awon kan ko fe ma wa won idikan be ah iwe ikile je ti we je je fufun bayi kile de to fi bi bayi tabi ko gba pe koriko to wa nbe yen eh koriko yen bo se hu leleyi bo se ri leleyi eh kilo fa ti koriko yen se wa je pe eh alawo ewe to nwa mu wa yen o tu wa je pe o tu wa je ni terekere eh wa tun ma wo pe kini awon leyi wa pe ni research hmm ati en to ba wa inquisitive to ma nfe lati ma bere awon kankan paapa julo nipa asha o di dondo awon eyan te ma so pe iron ni ah ti ke ojubole ero ruru ko se gbogbo eran tin ruru ba ni lo ma ke ojubole igba mi ti o ba ti ni ko lo sibe ko ni lo be e ma ja ma lero kero awon kankan si wa ta gbe wa to je nipa ti yoruba awon ise kan ni ti yoruba ta si gbe pada wa sori eto yi ṣùgbọ́n a ṣì fílẹ̀ sábẹ́nú náà ẹ jẹ́ ká wo bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ nígbà tá a bá gbé wá la máa pè ẹ́ yorùbá mà láṣà ọ́ àwọn kankan táwa máa ń fojú wò pé ọtúndé kò ń ṣe àwọn ìlànà yẹn àwọn àgbààgbà túbà làálọ́yẹ̀ wọ́n á túbà ṣíwò pé báyìí gangan ló ṣe rí àwọn ọjọ́ kọ̀ọ̀kan a ma fi sile awon asiko kan lojo aje bayi ninu eto yi a ma fi le fun awon agbagba lati fi so fun wa pe nkan yi bo se ri o na lele yi won tu won tu ba yewo won fi fun wa ni oye lawon kankan ni awa na tu wa mu a fi te si waju sari ta ba soro nipa asa wa ta ba soro nipa ilu wa ta ba soro nipa awon kankan lagbegbe wa ta be ta ba soro nipa awon ore yin awon to ti dagba boya awon kan wa to ye pe won ti lo ibe ni awa ta je awon omo yin lati ma ngbo awon oro oda omo yin teyin bi leyin odi leyin ogun odun te ti lo sile to a se pe ojo te wa lole awon eyan kan wa ninu ile yin ninu ebi yin dawon anti awon mama won wa wa e sodun kan won wa wa sari bi wa ton wa oni kalukure e ti mo isokan na lewa ko se pe ja wa laarin isokan lewa be ni akoko se wole omo ti foju sun o ti wo pe ah anti abebi leleyi igba to ma gbo te ma pe ti mi abebi oruko te n pe ohun lo gbo eni keji wole ah eni ijo na ko baba kini kan lele o ma to ba wo ah ehe baba kola baba ni eti odo so awon niye bo se ma n se wa niyan ta ba tin gbo awon oro ta tin gbo fun ogun odun te tin so nipa awon eyan yin fun ogun odun te tin so nipa ilu yin ojo ta ba jo rinrin ajo ta ba debe ta ba ri lani eh ibi le n so eh bo ti e se pe lawon odun kan seyin awa go gbe ni musinri ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé ẹni tí ò bá tí ìdàgbà débi tó bá máa mọ̀ pé ah ibi báyìí báyìí òní kíní àwa ṣáà mọ̀ pé a wà mú ṣin àwọn màmá mi ò lè ṣe kán má sọ̀rọ̀ nípa àǹsọ̀ni ọjà àǹsọ̀ni àwọn ṣe sweater wọ́n ṣe sí àwọn iléèwé wọ́n ṣe gbá kan wọ́n ṣe àwọn ọ̀rọ̀ tó máa ń sọ yọ́s truly ìgbà tí mo máa lọ sẹ́kọ̀ọ́ tí mo kọjá ní àǹsọ̀ni mo ní mo rántí àwọn nǹkan táwọn ti ń sọ látọdún tó ti lé ibi rèé àwọn ibi tán làwọn ń lọ àwọn ibi tí wọ́n ti ń ra yeye ìyẹn àwọn èyí tán fi ń wu swata lóríṣiríṣi èyí táwọn èèyàn ti mú wọn àti ẹ̀ tún fi ṣerun mọ́ báyìí kò tún wá sí ìta èèyàn mélòó ló ń lò àwọn ọ̀dọ́ ba ni ki ma daru kan si won ni pe mo ya mo polowo oja ni ba baba re baba ti lo ti le lo o ti le lodun olon ko dele fe ni re ni odo awon eyan to ye pe tin ba daru kan won mi pe eh se omo iya ere eh ah ah mo wa be sin fi oju sun mo wa fi nwo pe ah ah awon nkan to won so ton so eh eh awon asa e gbodo ma je ki awon omo yin kon ma mu awon kokan te ba nsoro tori ojo ti o ba se pe enikan wa to je pe o ti gba yin leti ri te ba so ni soju won ojo te niyan ba pada wa to gbowo ni gbowo po ohun fe lu yin ni ponpo won ma ti mo pe eni to gba baba mi leti lojo si re o tun da po titi gbowo mi ibo awon ba ti duro lati ni pe gaga bi soja ati yin wa duro ni duro pe nkan kan gbodo se bi mi awon edi ta fi gbodo ma so awon nkan kan lele ti omo ba jade ta ba kuro le ta ba lo sita a gbodo mo kini won se nibe oda won so nkan kan nipa efo yanrin lekan tori pa daruko yanrin won wa je ko ye wa pe eni to ba je alagbara ko gbodo je to ba se ni agbara ta ba re ba se po to to se bo se dun to lo se ma dun to ni dakeji to ba je bi a fo un se dun to lo tu se ma je ko dun to fo eniyan ni dakeji o ti ye emi n soro odin temi tori e iru eleyi ta ba ri omo kan to ye pe omo akanda l'Olorun ba gbe fun yin to de ye pe eh ti mo po omo akanda ni alagbara omo ni to de ye pe ru efo yi ko ye ko je ko ye ko te lowo ti o de se be ti o mo a je ai mo ye awon eyan to ye pe won ti je nkan ti o ye kan je o wa nje ki onikaluku ma sa lati bi kan sikeji nai mo kini ese to won ti se oda ai mo yo obirin lo se pe won ti fi aya lu aya nibi ti oye kan ti fa aya lu aya e mo o pe majemu kan lo wa nbe o wa di pe o ti pin gbogbo awon ere yen o ti pin sugbon akose aye e so pe o n se eni to gbodo ma fu latori okunrin kan sikeji sugbon bo n se wa yen ti o ba ti ba won bi marun kan nlo laarin iseju kan nkan to ba o ti fi lara le awon kankan lo nle kaakiri ewo yoruba lasha ani ise eje ka gbasa wa laruge eje ka gbe ise wa laruge eje ka mo opo omo luabi ni wa gbogbo bi ta ba de ta ba te eje ka wu omo luabi ki gbogbo eyan ko ba le ma so pe ah ah afon omo luabi na omo yo afonbele e wa wo eto yi o se fomo yoruba nikan e ba je omo ejo ke je omo efik ke je omo gbira ke je bero eyan omo jos eyan sha ti se kini ke sha ti pe mi 0907 648 6198 0907 648 6198 e pe number yin tàbí kẹ rọra fóun kẹ fi rọra ránṣẹ síbẹ yẹn ẹsọ bó ṣe ń lọ fún mi ló bá tán àbí ló bá tán ṣùgbọn tẹ ẹ bá fẹ kí n rin ìrìn àjò kí n tẹ ẹ síwájú kí n máa lọ ìlú yín kí lọ bá yín wádìí ẹ wá yàrá logistics lọlé ìbò pé o ẹyin lẹ ń ṣe logistics tó wà ń bẹ o ẹyin lẹ mọ iye tó ń tepo ẹyin lẹ mọ iye tó ń wọkọ ẹyin ṣáàtì ràn wá ṣe àwa ò jẹ a de ba yin gbe fasi ori afefe ti gbogbo eyan o se ma gbo ewo 103.5 fm lewa e ma yi kuro ni abalabi lati yi sinu owe wa e pe number yen 0704 700 3341 oni number te pe ojo po te pe ni te fi wole ti e fi mu owe ni asale tẹ́mú òyìn tẹ́ parí ẹ̀ ẹ́ẹ́dẹ̀ bá mi kọ àlọ́ orin náà àlọ́ àpagbè ẹ̀ẹ́dẹ̀ bá mi kọ orin àlọ́ àpagbè kẹ́ àti nǹkan tó ṣe kí n tó kọ wa ẹ̀ẹ́dẹ̀ bá mi kọ́. baba te siwaju abi iyan tun ko la sale e ko asale le ko si radio 1 103.5 FM ta e ba ni oja te fe ka ba yin polowo te fe ka ba yin gbe wa sori afafe eyin e pe wa e pe number yen 0907 648619 e pe number yen ise to nse o po janti rere e pe a da yin lu ni owo ti o ga lara ni ta ba mu wa si ile ise wa mi e fa te siwaju eyin na ba se kini te ba ngba yin mu oja yin ba nta warawara wa ba bere pe ki lo sele ni radio 1 103.5 FM legbe lo lori eto ayata ati ise ti gbogbo eyan ti won tin gbo pe e je ka gbe asawa la gbe pelu omo yin omo lola o la mi